واقعی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سونی کومی نے سنگیت کے مادھیم سے کیا خوب پرویا تھا۔ شوتاؤں، 9 جولائی 1993 کو ایک لمبی بیماری کے بعد منوہر لال سونک جی اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ ان کے جانے کے بعد سونی کومی کی یہ اٹوٹ جوڑی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ اومی جی اکیلے پڑ گئے۔ انہوں نے بعد میں کچھ البمز اور دھارمک بھجنوں پر کام کیا، لیکن بالی ووڈ نے دھیرے دھیرے اس گنی کلاکار سے دوری بنا لی۔ آخرکار 7 جولائی 2016 کو 77 ورش کی عمر میں اومی جی کا بھی دل کا دورہ پڑنے سے ممبئی میں ندھن ہو گیا۔ آج بھلے ہی یہ جوڑی ہمارے بیچ شاریرک روپ سے موجود نہیں ہے، لیکن ان کا سنگیت، ان کا سنگھرش اور ایک دوسرے کے پرتی ان کا سمرپن ہمیشہ امر رہے گا۔ سروں کا سفر نامہ کارکرم اب اپنے آخری پڑاؤ پر آ پہنچا ہے۔ اس محفل کو ودا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں فلم رام کلی کے اس گیت کے ساتھ۔ مجھے یعنی اپنی دوست کیرتی کو دیجئے اس کارکرم سے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مسکراتے رہیے۔